Mattress papa pa. Hey, yeah, a cuckoo dam. Hey, yeah, affordable. Na oda obeda na ho. Obe sorry na ho ding. Obe sorry na baby ya niwa eya oya. Aman for di biya baju aso. Buy a popolepo. Enyade say mattress papa. Ope di obeda na ho. Na o sorry ya biya be koye di amao. Onso sunde boni biya. Hey, latest foam. Ghana fana hina. Obi anim latest foam. Uo Kumasi. Uo Nkran. Aye latest foam ne ye kanfo Eddie Amao. Aye afrefra 0302231150. 0302231150. And a 0322029365.

0: kachia me nyanku bi se papa se nka me ma me ne papa ti ase na mpo omoya pachia kama de rade ase ya ya ya ai se omoti ase no a wutimi de wani hu mo
1: sansa
0: na omoya pachi kra na eda for mo a
1: no kre
0: kayao me ni beje pa
1: eh no kre
0: kwa ni beje omso ma me ne ni efrade but she is still alive e wo so mama yo huna de de oda so te ase chichore wati
1: atu we down
0: o so we la bi pa na ni wa sini suo sa hano konye sei e na odi be ware no but wa ya de
1: papa papa papa
0: wa ya de
1: ya de pa
2: na ya de ba na ya de
0: di usi de na okoja o na usi de na odware usi de na o ya oni ema kamu asem kakra che me wonso
1: da me ba fi bebi a me betra no bebi a me tisisi ano me ba ho na mo aye sebi na mo aye janan wo ha na janan no eye die ya wo transni bi kitikiti na mo e wo fim ti me hwe na me kwa mintumi nkoto mintumi nkoto ntia me ne ifiwra na kasa de me bo ni dinu pastor Idris no Peter Idris no me ne ne kasa se me pese wash me ye wash mo dem ha na me fa toresis because me kwa na mintumi nkoto wo so sabe mwen ma se me kokra ji se me kogu kra wo mu ansa na metumi ehwe kokohwe gwa wo ni mu na o ma me pren na me ye ota close to them home ntianu na abuam na metumi an de me koso a metumi ewa nti metumi transo
0: edware so eh
1: me tra ku ngia so na me de edware
0: but you ti edware
1: a try
0: kafra kafra nti awo you should do trainer awo ebe at the same man oni pedia no
1: wo ha bet say for the past bet 1 week na me die
0: unai
1: e track at so sa me wife no say say be say be say meet me at the party at this bia akono hansa na mada no kra me to me mpo nso je se me kono hansa me to me ada me track at so sa na dia chwe to me nda
0: Abre. O ka se mu yo se.
1: Ah, me chi o ho ri me sa fa me nan mu. Ti na wo me nan mu ne fi me sa anti e ba sa na ma sori tra ka tenu so. Na ka tenu so. Mpa no so me ti so kakra na me to e shishi me. Na se me sa e da me chi. Ti me da me chi a na ma san ya sori. Isi e kura mpo de e de Johnson tentem. Ina di ablemi. Tumi ajuso sa me tumi ajuso bebre. Tumi wo ha. Me nu madru a menfe ha. Tumi ye me ya sa. Dibia na menfe ho ne ye me ya. Ti du bebe na me ka chen se me nu madru biem. Ni se me fa nu madru ade no dibia ye wa na metintin me tumi enda no.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye me chio bibia no dodge afa. Enyom no so. Dia de ba na ko. Training stories and fitness nina. Esu mi sabe so. Me siama. Me mu men kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Sesabi

0: Na se from 40% to 98% ayin na.
1: Me menti apo.
2: Are yin.
1: Se me yenya fu.
3: Ebre.
2: Kose bibia be fine. Ana wo ya massage.
1: Ko ko ye bi.

0: anase wuko shi abo neno. So, wasi nanti haimu na yepe. Iti wuko nanti ahun humu ni abusu muni isa yetu midie nusua. Nache se tisa unamu sumu. Esa unanti haimu nukre. Nipe bia wansana ube musa unanti haimu nudi edikain di nukre. Yekan nukre a di udidi ama unhu. Ni di udidi ama abodie. Unipe duyano, nukre ni binise, nyanko ponse, ube sambi fransana, wedidi, tube ye juma. E juma nuzo suya, yani biyara biyara, wasi empente muna, nuwe ni hiya.
1: Okay.
0: Nkraha yewe, uko jumua, yewe ujwe dienu, anopa, eni ya nyumre jwe die. Enso ubi waha, ube sore ya kudu ni jwe muana, ubi kwa kubie ni sono, na abo be nai. Sabre na abo nai, nuna ubi wa agwishi maketa, nonkruwa nopano. Na ono kwa obese na judu mienu kuyi ni niyama na nkrono ni niyama samu wakufi afe na ubiye usto weni abri aha sote asye sabri ya menu uka sayi eneye ya wada chlefi na na jubese nundu sabri nundu bako sabri no na adebechi satide no na sabri ni nkrofoti jumu nisuna ubi ya nkromo hati kwasi ada najo the same thing ade beche juada na amafo market so ati ase nti ebinom ani abri eye adwuma na odi dawa tunsuom na se nam sha no e den a obeyinam na so wanfa and dawa no wanfa na mo ansha no a unyinam bia eti de di kan no obeye adwuma no na nyesa ho de nkwan so na ade beye adwuma
2: sempa fm
1: okay
0: obejura wo ho na wadwura adwuma no na wahwe adwuma poten sesa wo ye entrasin kase ubi ya ton ton na miko ton bi ubi ya ton namu na misi miko fe bi ebe pro udiye nebe pro mikami mame bako wame ye juma bi mano ubi ya utimi kofa kusuye freedom ha kusuye kago kesye na odiaba edu ube ya binu kusuye anu si store numu ha ankrofobe tu wano honu kwa shima wasi kusuye ni timi sumugu tisedi ubi jine chile niye sumugu na kusuye nina abubo enye dako onye mprinu e kake siyamene no ama why you wanted am kachan sama amiki wakuma toa yamu na sedi insuo toma ateche bano e pensu bi siyame mfutraba e formu ya shiako trebe fosulo nipa na ye saadi yano na memu wajibi biedi ene watumi buo bebi ya utumi kachiro ubi kwa doktor buo ama wama amina otoku kusiyana na de minomba ma usi yes say jumano ene fene juma papa kwa so bi sei obi su sisi so ti ase adentina de dada no na o ton bibia koyie na waji store na waji bia kan ho oko nanim no nipa de sani ehunu se maame wei oji anim onyam no oji edwa sale tie de enfa bibi ne yense no na yetimi akoyie saade no kosua otimi kofo kosua ka ba ko na ni nyina pro o beji edi me ka me maame ba ko nsusu ame ye adwuma bi ma no ono nko akofa ba yere fisire mu de ba ni jomu wa no oton bayere o malam market wadi ni bayere ba bayere no tisede ya nwen so shie guso enye ba enye dakro nye mpire nu kago nuwa wanuwa be ye gu honu ube so bayere ni muna aje wansem ayate ya nuwa ya nuwa na ye die gu
1: African powers
0: yes oton bins oton ami uti yemi ye modin oton bins oton bins ni guwasa na ese yi
2: asempa
0: na yeti se eyi futru futru na ne bayere na yeti se di yefi yin so shie guso so ti ase nipa de se ni ni timi yesa na ubi ya utimi ton ni ema fakagu bayere ni bidi ye freni se bins na on ni gwa nche inti oko fa bayere ni nte asaya ntiko wo unu nyesa dakuro di odi bebe bia obe tuwa se ubi ya ye nyankima diye bigu bebi oton adie no nubu ni tra osa koba ino bidi ya jana ya bepeti ho ubu ni tra no prepra ofise bibi kake na ni ba no so no na e ka mene no no nubi darete no mo ba ye nhwehwe mu no na chese wo mo no omukodwa na bi na aye ni sa so
1: nipa ye wicked
0: nipa ye wicked wala sne ka e wasi nipa nti nipa boni nti ni di edru so ti ase nti u di edru a na wodi no ne kwa so nyese wo bekọ kwaji bibi a e chensu so aso no ntikire so ne sna de so ano yes men kwa yesa
1: alright look enough Ɔde message ba ya che. Yɛ sɛ men kan ma no.
0: Mo.
1: So ti ɔde nche fi Air France ɛde ma.
0: Mo meje ne so. Mo
1: bon kɔswa na ɔsira wo.
0: Amen.
1: Na wo so kɔswa na kan no mpa wo.
0: Amen.
1: Na me adu ma cha na ba fɛ wo.
0: Me da na spa. Papa ye mo din ti aja. Yanko fɔ nka ho bebre na me no sɛ nkunim die wo bre ya chi.
1: Pa.
0: Die kɛsie. Ena ena mo kwaso. Me sɛ sabri. Wa sati adwuma.
1: Okay.
0: Yanko fɔ nka no bebre.
1: Amego su adewo ye adwuma pa.
0: Yes. Amego su ye adwuma. Sa wonante han mu a han be di wachi. Wonante sum nso a sum be di wachi. Yes, starting here programming. Sa enche nso abrante mu no ache wo.
1: O ache.
0: Wo mu a free nyina ye adanse adanse adanse enko a we kire se nyankopon oti ase. Nti adenti na sa no kure we nipa san ho koye bone, koye nada. Nti se okoye nada de na kire se nyankopon bia ni ba bia wo tumi anaso wo ye tumi. Mi de ya me nka se nyankopon wo tumi. Mi se wo ye tumi. Yankopon wo ye tumi.
1: Aba wo de ne be ma obi afi yankopon chi se. Ba ko petu mo be bi da ba nya me asafo.
0: De etie ne se ono anka sa na de na ye fe no yankopon adom no. Wo hunu bi da. Ene bi ni ne so
1: bi ni so.
0: Ena ono an ef obi an fre no na ono e fre no ho
1: fre no.
0: Enti ye kasa adom bi wo bi so a onim se ne etie. Enti osusu se e ya hunya de e a ese se odi nya ne ho. Na obi a ohun se adom wo ne so no bra nipa na bra no me a me meti ha yi no me ka niam a mafa mu a me nyi ni se da bi o ye ma wo 1 year 2 years 3 years kwa na e hon fra manfa wo ho a untini ye yes niam a nipa fa mu bia ye nipa tena me kai mra na ye wo wasa no he se yetimi nante kwa ye mu ama ade achi yetimi nante fo mu free wasa ratrem fa form sa akosa yube kwa 35 months 35 35 70 ne nam form fine ne mre ka joga nante sa unka sa nipa ya okase wabodam mi nam form yetimi nante kwa yemu sa ne tuo da okon sa ukope di obedi anajo sa na de achi we to the bi ana waban sapan ade achi kura waban sapan di obedi kura no ekom ba ekura se ejc krum niamo nipa form na wo de wo nananam wo ne wo papa nam ne ye kyerɛ wo nua ye kyerɛ wo na de bi tu trim na kyerɛ bi to kakran enei nipa no sɛ wo se obesu adwuma na wo se wo kyerɛ no kora ne no opɛ sɛ wo san wo ho opɛ ne na wo nya ne ho da kopɛ enya enya betɛ so ti ase adwuma ayeye ya ayaresa no enye sɛ adom no nyankopɔn fa no na sɛ wo ne tim a untimi o vise hwe obi a wo yare na waba wo nchen nipa no obi wo kora woni kapre eh woni kapre enti na obi a wo yare o obibi o obibi kora akofa na wehe ansa na obeba wo nchen so wa chiema ne bibi afri ni nsa tisa adom ne ni wo so a wo ma ne hwe wo ma ne dro wo be jame so onko
1: bo wono mo a
0: mepam no so se ase eso so dr bo ama mehwe ama nipa na so ewu okura western wie kura meda so nka bi enso so adom no nyankopon de ama otie mfa ho nye hokura na wo hwe so ho
1: e pa ya bo aboni o
0: yes me si so hwe nipa no mu bi so a onye papa da
1: te yesu kan wa so nimdi woni pemu ntina sua fompo amfa no anto bo so
0: yes
1: nipa nye
0: yes so kai de thomas bi be ye me no
1: pa nipa nye
0: enso so ko se maye mre papa ye ho
1: nipa nye nipa nye
0: sanity
1: fanye okay ti efe
0: e prankra to 0243510062 0243510062
1: okay ntido we wait me abusa se se me kwaje mwa na se me re fi so e ana wa wa kwa na rent me fi da
0: wo re betime efi so we nipa ukwa ba bi bosomo ho kwaje mwa na bia wo de ka o me ba betua wo betime maka se wo re fi but bosomo so de omo re fi se odika oho eno ne enfumso kese a etai ba omo etu sa anamo no so te enti utu anamo a ko ba bi papa
1: si na gaso no omo no bi mususu se omo ya sofo nkwa ne betu abo omo
0: ye no kresa
1: ye no kresa
0: enti na me ka se omo a ye ka sofo ahon ne ne sofo se de okuta bible a Why what bone credit can your friend so at do do no no no enemy say onye sofo
2: Asempa FA
0: Oko Bible school and just say onye sofo
1: okre no kure no re nyama frɛ wo wan apa dwuma
0: yes say wa Oko Bible school ne nipa kɔ kyerɛ kyerɛ wa ye wo bi wo ha Bible school no kure onko obi da ofa ne Bible wo to make

0: enti nya de nipa a kyerekyere o men kase bible school nye o but obi wo a oni adum bia enti ya ne fe na bia adwuma onya adwuma nye na ohun se asofu adwuma no sika bem na ono anso akọ bible school ni bi na opese odi azan ti onya konya ba bi joint ba bi na odi gina ana aso konya dan bi na odi bia na dan ko a na dan ko a obewie no na wo fa nkrofo yire na wo ye azan de ye bukata onye duye fo nso behwe no na wo ye dro e de ji nkrofo de azan ne de niema bi gu nipa hwenim a e pra wo mu di wo dem sort ya se enti safo no hwe niema bi enti wo tu anamo a na wo hwe ba bi a wo ko
1: na obede no ohun ohun ni mu ihun mu ohun se nipa ya me ko ni chini
0: o se
1: su ne gita no no
0: dia na ba na be hu dia kro
1: okay
0: dia na ba o se nipa be bere ni mi di be ba abeka se o ye se o ye se o ye se e se won so ma wo mo enti dia na ba na be mo hu dia kro se obi kasa brante mo no wo su ya tro nsam yi na woni mu nsam no se obi kasa na de o ka no ye no kra enye obi na beka akiro mi menye kramoni ensu obi kasa no ye kramoni papa minim menye kramoni o ensu obi kasa na ne nkyerekyere no ye kramu kramukan nkyerekyere a mehu obi ye budis na wo kyerekyere na wo kyerekyere na ne nkyerekyere no ye budis nkyerekyere kan ya minim obi ye hindu na wo kyerekyere na ne nkyerekyere no ye hindu nkyerekyere kan ya minim oya san so a minim obi ya bosomfo na wo okasa na onse mere bi mekyere wo se mekyere wo nipa bi se wei nipa wo okasa ya de e friend bosom wo hunu bi da onima de kro
1: ukre okay
0: yes akire no ameto mo na so mo hu bi bia
1: ta
0: yes e ka kire wo se nipa wo okasa wei ade e friend bosom wo hunu bi da onima de kro
1: tina ote ho no na dine
0: wo nte bi bia ho de okuta no odi hure da da nipa no nya bosom nya bi bia wo de ye e friend saying agoni ahodo na odi asisi ho e no wafa bodu ya kuta na o kasa na no ate na o ya mo ahu se wabe de o ka nyina obwa
1: e dio ni na kakre bedi nti
0: kakre obedi nti na obi ka kire o se wo ye sikaduro
1: na ye fun ya hia
0: ti obi se wo ye sikaduro sikaduro na wo ye no wasi signboard I didn't think I saw this signboard. So who are Ghana? Now to me, yes, you can draw. Who here signboard?
1: Baby, oh, make my case. Who me here be? Baby, who's make my case? Who here?
0: Ah, Abraham, tell me no. You to Ghana? Ha. Yeah. Now present it to me. Call my phone for us. Call Jessica. Now who to me, Jessica? Sorry, I say.
1: Sorry, I say, Baro.
0: It is who to me, Jessica? The chicken man, Nipa.
1: Ah.
0: Abraham, tell me no. Now who da kukura? Oba home.
1: Da. Jessica, da. Iba ko Jessica, you go. Na se bibia ni ho sa na so amama fo so di omudi o
0: ah se utwa tro edu kire nipa emunum nipa beje edi utwa ntro du a emunum nipa beje edi ansa no be hun se emunum na omje di ye no e mo awom no na wa twa omo dadada
1: okay e ti do bre ben a obi a wakoje mo ano obehun se ba bi okoye no na bi a esusu san so aba na brabo
0: no kwasem ne
1: se mo frɛ frɛ wo
0: ma mo frɛ ye pon a na mo frɛ se fane se wo yare ne wa kwa yare sabia ese se unya wo yare no so adro na wo no mo no sunsun sa so se adro a me no mi e mo ani wa no adro a afi mfiemie no mfiemie nsa na de wo hwe no nsa nkan na guso no mo ebi na gusa se da ben so ti ase enti onyankopon wo de mere ne na ena ye na de udu ebure fi enti ade bia wo ye bia no ese unko school na anu ye enye ne wawie
1: pa
0: wo certificate won san kan enti wo de na wo ye ne de unya hwe fane se udi sofu bia chi na wo de ebeye na one de wasi dan na ne yire ne ne matitim na wo ka che wo se beyeye na ne matu school fees na wo de oguso wo da wo ma me akache na ono de wo de udi na chi a na wo de unya hwe a
1: se obre
0: akwa se obre enti wo na ese wo wani da wo
1: ka che wo se se wa demu de o soro
0: mo
1: no ato dan wo islego
0: ato dan wo islego o demu na wo fele kama
1: na do se se
0: wa de lang misa kama photos ni to tomu kura wante na che se wo no de o ka che wo se beyeye so ati ase
1: se
0: se so mo wani da wo
1: okay okay all right so do we so ndi o de bae no se o se okọ ba bi akọ je mwa ba bi ba sunday bi a no se do afọ emu atia esa no send as treno as fatia.
0: Bi wo ha wo face wo kope mwa ha wo a wo benya no so sene mwa na wo kope no
1: okay
0: enti sa do afne sa tumie wo nsuo mu ne abosumu tumie ne ade no medika ya ka kire wo se wo kwa it se wo nante nsuo mu
1: okay
0: nsuo no ba bia be duru kotodwe no umfo wani hu e bia de be duru kotodwe ndi obehu de be duru asene mu no umfo wani hu de be duru ko mu no umfo wani hu ba bia be bu nkama faaso no umfo wani hu sana etie de mra wutu na mo se me komoti akomfo bi wana me kotumi obi okura tumi bi
2: wona fm
0: enye nne ma nyina na obetumi akyere wo ebi okura obekyere wo akwankyere bi obekyere wo akwankyere bi se ye na akwankyere no bi wo ha wuntumi ye but ekomde wo no obekasa obe ye emu mukọ na akoduru kwa so a na wani mukọ awa wachi kwa wa
1: na ono otumi di chewa na osere na
0: o papa wono emu no ote ade ne ho kura no fomo a ofanche Bosomo ana se tumi hom wa no awukope no te se ija. Wudo sakaja se besho. Unni mu se ija unni mu akwara akwara de akwara wonni mu hwede ne sakaja e shina na enshi no.
1: E shino.
0: Aha, adenti na e shino. Se wonni mu. Enso se shino. Sanete. Nti wofun a wo a woti ade ne ho kura no bi ya bosomo we kire ngo na wudo enwo koka a asotwe ya wo ho no. Wa na bosomo no kofutu ye enso e kan. Omo ikura bu ai muatia no omo buru omo daa omo to omo mra mi angasa angasa angasa ma hunu wo bia ono ate bosomo ho a waye asom waye asoden ama abeburu no ebi dane mo buru be buru omo daa ebi dane wo wa buru omo daa e na mo mra mra wo mo atunti mfa nche
1: Yes, I'm on. Ni pa desini.
0: Mi jidi se yebeko ahomane so so na omo epese omo fe.
1: No. Ose mi chewo nyumre yo.
0: Mi jene so amun.
1: Na ose edien ani beto anase din ni bisi se be ma ne obiyire. Anase obiyire no obi kunu koda din ni bisi e be ndi fradenta ane baaye.
0: Se uno obiyire koda. Wa bo musu kesi e pa.
1: Okay.
0: Oba no so a o ma okwan ma ne dai no so a bo musu. E so asotwe no obefa. Sisi ya ya minu wakasei ya wo abrantie mi wo abrantie biya mi ye juma kesi biya mano nura kuro fremi di ya dansi ya bai
1: okay.
0: Sa abrantie no wane ne yire awo minu ne yire no kofaa na danfu
2: asempa
0: bema na danfu eni nyinsen ye ma awaija ye bai sa abofra na omu wono no waye yarefu misi ne abofra na kunti minkasai ati asye abofra ntimi nkasai wati ase
1: ah
0: ha nti wa onwe se ubo musuo nkoro awe den
1: ofamu
0: num ti wa wu akwara ma wadu mfie nti se na abofra ntimi nkasai na abofra na ye yare fo odi ne ye hwie nyeye no
1: adwendwen kura ne bekun
0: enso so mra woni wukuno ne ti wo no mofra woni ne wo ye mie no ne nyina no pepepe wa woni da ho akwo ye amumu ye no onwe se amumu ye so asotwe aba ho so eti obi yire eno kura de twa sam no san si so se ma wani mre wo yonko ne yire na funumu ana bibi ya uyonko dia na ukofa uyonko yire uko na abuza na wase mi wukunu wase nye wukunu na mewewe no bema otisa na uniti bema utimika chere wase ubi osheka wana ubi kachere nse maware mi wukunu na wakachere nese nye wukunu na mewewe no waboda mu esi na unimu die oye ne di wumu
1: watuwa nwa na mna
0: watuwa na mna unu se emra baibu kaa se Adam di duabano. Eh odi e obewu no. A odi ye no na nipa susu se odi ye no na se se owu honam fam. Ye honam fam asem.
1: Okay.
0: Eh sunsum asem na na wo ka no. Nti Adam wu honhom wu. Na nya wo nti bi mu susu se odi ye no waanwu. Nti wo fa obi yire no waanwu ye no nti. De eba wo so no so se de wo ankasa wo fam no. Obi wo ho a na braba wo bo. Bebere wo beba na ebe ye spiritual check up no. Na wo fa obi yire. Na so aso twen no we wi ade we adwumam na so aso twen no obi wo ha phone yam phone na okofa ye na mani hunu sa me ka kire wo se abrantie bi a okoye eh okoye ne Ghana card e wo shiashi ase ya okofa sika 60 Ghana cedis ene yam phone a busuma nya no a ye ne ba ye no ne girlfriend odi phone ni man wa ne na di phone ni ba ye
1: abrantie e boli na na ye oh tay ebi mwa gasa omani bre omani na bre na ase krono hum
0: krono hum na nipa no ayeye hwehwemu no phone ye ne dia no oyɛ david bi
1: okay
0: aponi dua tanua pa na abrantie no wode ne picture edikan kyerɛ wo sese na metie na hwese de waya wo hu se krono nye And so ono de phone no aba. Say ye hwehwe ni wura na me ka che nse. Se si ai de din a yenye ni nti comporte mo ho. Na uhunu nipa no na oje de a bra. Yo. Yenko ahoma ne so 0302 216545 0302 216546. Ahaya sempa 94.7 jumedie ne ye obi ni mu a obi chire 03 aha
2: obi se enu party ahondwa ompe ajuma kom
0: akwatena makom ne bia koneni mhm sanity
2: so den ka hode pa
0: ahondwa ne ye
2: mhm edi ho
0: sanity 0302 216545 0302 216546. Omo ebo kro no wewia phone e dada agi nkrofo asase me si ahemfo e do omo ba me ho be dane dua ne ade no ebi no nim o se o madwe yom se ntika dua bo ye adwuma ye amo amo ni ni ne momra na momhwe ne ma ye kwoso
2: hmm
0: momra na momhwe ne ma ye kwoso ahemfo a omo se omo de omo odin e na new king new law e na me nua na to asase ne ma o me na me ye ohene e di asase ne magi amani a saa ahemfo no omo hunu no
2: Yeah,
0: me mi mi ti hayi se wo asase na obi gifiri wo nsam a wo de ne ba me mfa ne ho nje no
2: pa
0: yes
2: no ale
0: ni mi ankasa ankasa eh masase bi emse sofo dai ni masase no e wo kofodia abrantie bi ye na dwene se wo ye ohene nti wo kon koton asase no ene masase me ka ye fi eso so ati ase so da bi ya me ka se form ye shea go to level fosoro
2: no cre
0: go to level fosoro Kutu la fosoro 0302 216546 0302 216546 0302 216 Hello
3: Hello
0: Obinua
3: Hello
0: Hello
3: Hello
0: Obinua no waje so se obi chire o
3: Obi chire o
0: Udi ni say na o kase free
3: But you guys are coming kata to wash
0: ampa na un common say papa
3: na if they say we be say eh yeah papa na o kasa no dey ni no man dey na na ka who you are my friend na ele na kasa ka
0: me pa cho me dey me number beto bia sisi a
3: mba show you
0: ah into kwasu tie
3: gas
0: yo yo 0302 216546 0302 216546 Hi, Asempa
2: 94.7.
0: Hello.
4: Good evening.
0: Good evening.
4: So, we have a correct.
0: Nyankopon adomo.
4: Yeah, me too. Carry the phone, man. Enko.
0: O friend number, man. Enko.
4: The phone is already.
0: And me de betu bia sesia na frem e bia na wa me so nti me sa de atu bia me number na de e no na me de ya adwuma e 0243 510062 0243 ki emfrese sesia ye pon wa na wa frem me aha me dasi yo sanity nti me ma wani mere obi dan obi yere bibia ye wunua de me wani mere wode che waje na da na se na mum se wode ani bre e be wia obefa Say yes, I see. Say you're dying. And I'll be a yenny dear, more any mere. Now, dear, wait, children, a chair, dear, any
2: more. Hm. Yes, you will
0: be anywhere, Brantemono, and Nimri, Yanka, in the summer. Hello?
5: Hello. Good evening, doctor.
0: Good evening.
5: Look, I say, okay. I send it to the man, yeah. That's it. Obi iwa adi akache wa mugi ya hindi kia wafri sese ni presa kama sa mtunji ama ada samba ya jen ube uwa chisi yunga sabi usu ya ni kakra
0: aha
5: esi se obi chisi u oda yi mpa wapu enda vizu se ini sika ni obi chisi u obu wapu oda aga u oblela si ili isi na vipo kote another opposition, let you have some opposition to it. You say, where I am, then I'm going to go back. Then I can't. If you would be honest with me, it was a young boy. And
0: until I make a say, what do you mean?
5: And I will try to.
0: I don't hear me.
5: No, no,
0: no,
5: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: Eti na meka se enkrofo a efa enkrofo ajapade a ye bo mudua ma ye ba ma ye ho ne ma na ma ne wu hunu no ye bro mudua nyaw muda
2: asempa
0: efu no ma se fo da eti ye mfa ngwa hebre no ayebre
5: okay
0: eti wo ho a emo wani mre obi ajapade ana bibia ye wo yonko dia kirosem se ni akwa ho se kro nche ni wura no amodua ma wani fo emfa onkwa ensesa ajapade bia wa asase so nipa nkwa bo desi bibia Shano sumami, utu anamonso tu anamo papa. Mo anamo wia mi nomba no.
2: Tanane wama o.
0: Ai, uba, mwa biya o homi debebu wa ukanye ya bibiye ni echiri. Ai, ya oduma nkumansa anu. Menko kwa jimu webi ya echiri haono enzichie, echiri soone chen ya adesua. Ai, na echiri udi akose nchirima. Ne adesua biya besua wene oma. Misrao, tu anamo papa. Uba. Mwa wa ubi ano yebebo wa kama kama yefa ubi diyo hon efa wa pomodeni bibia eteti ubi ano frenombe 0243 510062 0243 510062 Dr. Anna Nebo Amani Sankofa Heba Research and Spiritual Center ya mitaika se yese udi edwiane beye wedro se se udi edru ebeye wedwiane ne aside PCB wawa enkoma ekuya mwabu wati mosquito enkoma sofo odai enkoma minu yaba grace wadi yeko Facebook live na meya adomo nasa adomo dume yenya dasene yebe sign eshia number adona misi subi mno 0243 510062 0243 510062 ya meya adomo dasene yebe sign eshia makrao Dr. Boema